0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: noće tri, my band fure good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj.
1: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Radio Tenter. Everybody get up.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Evropska komisija razmatra moguće naredne korake prema Srbiji nakon načina na koji je u Beogradu obilježen ispraćaj pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Portparolka komisije Paula Pinho kazala je da se trenutno istražuju mogućnosti za dalje djelovanje. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen ranije je ocijenila da su fotografije sahrane bile šokantne, podsjetivši da je Mladić bio osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Pinho je navela i da još nema informacija o tome hoće li Srbija biti uključena u predstojeću posjetu von der Leyen. U Travničkom srednjoškolskom centru do 10. oktobra održava se 6. izdanje IT Rebuild sajma i konferencije. Riječ je o jednoj od najvećih IT konferencija u Bosni i Hercegovini koja okuplja stručnjake, studente i IT entuzijaste. Program donosi predavanje, radionice i prilike za umrežavanje. Konferencija se održava od 2021. godine, a do sada je okupila više od 5000 učesnika, 50 predavača i više od 30 kompanija sponzora. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Očekuje se pojačan saobraćaj na gradskim ulicama i prilazima većim gradovima zbog odlaska građana na posao i učenika u škole. Poseban oprez potreban je u blizini škola, vrtića i pješačkih prijelaza gdje je povećan broj djece i pješaka. Na većini puteva vremenski uslovi za sada su povoljni, dok su kraći zastoji mogući na dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Memorialni centar Srebrenica Potočari podnio je Fudbalskom savezu Srbije, UEFA i Fair Networku formalnu pritužbu zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom beogradskog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Na stadionu Rajko Mitić istaknuta je koreografija s Mladićevom fotografijom i porukom Pravac Potočari, a održana je minuta šutnje uz poruku Neka mu je vječna slava i hvala. Memorialni centar traži pokretanje disciplinskog postupka i utvrđivanje odgovornosti kluba, dok je UEFA upozorana da bi mogla reagovati ukoliko se ne provede odgovarajući postupak. Iz centra podsjećaju da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te ističu da veličanju osuđenih ratnih zločinaca nema mjesta na sportskim terenima. U Tuzli su u toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona uz izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane. Vrijednost radova je oko 832.000 maraka s PDV-om. Projekat je dio ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom godine završena je i sanacija pomoćnog stadiona Tušanj, koja je obuhvatila zamjenu umjetne trave, postavljanje zaštitnih ograda i sanaciju sjeverne tribine. Ukupna vrijednost oba projekta je više od 1,5 milijuna maraka, a sredstva su osigurali Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla. Roberto Soldić, 31-godišnji MMA borac rođen u Vitezu, novi je član UFC-a, najjače svjetske MMA organizacije. Soldić će u welter kategoriji debitovati 3. oktobra na priredbi u Salt Lake City-u, a protivnik će mu biti Amerikanac Chaos Williams. Popularni Robocop reputacije izgradio je u poljskom KSV-u, gdje je bio prvak u dvije kategorije. U profesionalnoj karijeri ima 21 pobjedu i 4 poraza, a čak 18 pobjeda ostvario je nokautom ili tehničkim nokautom. Nakon nastupa u KSV-u i Azijskom One Championshipu, Soldić sada dobija priliku za debi u najjačoj svjetskoj MMA konkurenciji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 39 godina projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store, centar tehnike.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
7: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
8: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
8: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
7: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi. Još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Zavod za javno zdravstvo Federacije unaprijedio je sigurnosne standarde u privremenom skladištu radioaktivnih izvora u Rakovici. Završene su pripreme za kondicioniranje otpada, a skladište je opremljeno specijaliziranim alatima i opremom za sigurno pakovanje iskorištenih radioaktivnih izvora. Oprema je donirana u okviru projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju u saradnji sa Idaho National Laboratorijem i kompanijom Venmot. Iz zavoda podsjećaju da BiH nema trajno skladište radioaktivnog otpada, dok se u Rakovici godinama privremeno čuvaju radioaktivni izvori korišteni u medicini, industriji i drugim djelatnostima. Skladište je pod stalnim stručnim nadzorom i redovnim mjerenjima, a dosadašnji nalazi, kako navode, ne pokazuju ugroženost zdravlja stanovništva. Sjednica vlade Srednjobosanskog kantona bit će održana u četvrtak 10. septembra od 9 sati u Travniku. Na dnevnom redu je 13 tačaka. Između ostalog, bit će razmatran izvještaj o radu kantonalnih ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o izdvajanju sredstava javnim zdravstvenim ustanovama, nabavci opreme za zdravstvene ustanove, stručnom usavršavanju prosvjetnih radnika. Vlada će razmatrati i pitanje koncesije za eksploataciju krečnjaka kompanije Kamenjak 1 iz Travnika, te nekoliko zahtjeva za saglasnost za zapošljavanje, nabavke i druge aktivnosti kantonalnih institucija. Javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik i muzičko društvo Travnik raspisali su javni poziv za učešće na 3. festivalu autorskih pjesama za djecu Mali raspjevani grad. Na audiciju se mogu prijaviti djeca od 5 do 15 godina koja žele nastupiti kao solisti. Prijave su otvorene do 21. septembra, a mogu se poslati telefonom na broj 030 511 907 radnim danima od 8 do 16 sati ili e-mailom te lično u Centru za kulturu Travnik. Prijava treba sadržavati podatke o kandidatu i kontakt osobi u pratnji.

0: dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Pobjeda Rudet iz Goražda planira proširenje proizvodnih kapaciteta i uvođenje novog proizvoda, odnosno strateške sirovine koja je potrebna domaćoj namjenskoj industriji, a do sada se uvozila. Za snabdijevanje ovom sirovinom kompanija je potpisala sporazum sa Gineksom, Pretisom i Binasom među vodećim proizvođačima namjenske industrije u BiH. Investicija bi trebala donijeti nova radna mjesta i smanjiti zavisnost domaće industrije od uvoza. Za izgradnju novih proizvodnih objekata već su stvoreni prostorno-planski uslovi, a kantonalne i federalne institucije najavile su podršku realizaciji. Vrijednost investicije i broj novih radnih mjesta za sada nisu precizirani. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije u mogućnosti izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tageltija očekuje da će Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčko distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenje mogla početi biti izdavana 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, najviše u Tuzli 580, zatim Sarajevu 321, Banja Luci 228, Mostaru 105. Tageltija ističe da novca za isplatu ima, ali da je dio zahtjeva nekompletan. Bosnu i Hercegovinu u julu je posjetilo nešto više od 235.800 turista, što je 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Ostvareno je više od 510.000 noćenja. I to je 5,5% više nego u julu prošle godine. Strani turisti ostvarili su 74% svih noćenja, najviše ih je bilo iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U odnosu na prošlogodišnji juli, broj raspoloživih smještajnih jedinica smanjen je za 1,2%, a broj kreveta za 1,1%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
2: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti u 10 sati, ja sam Alem Sinanović. Vožnja pod dejstvom alkohola uzrok je gotovo 10% saobraćajnih nesreća u našoj zemlji. Stručnjaci upozoravaju da alkohol smanjuje sposobnost procjene brzine, odstojanja i rizika, te značajno utiče na donošenje odluka za volanom. Posebno zabrinjava stradanje djece, zbog čega se apeluje na vozače da nakon konzumiranja alkohola uopće ne sjedaju za volan. Uprava za indirektno oporezivanje zaprimila je 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali još nije doneseno niti jedno rješenje. Direktor uprave Zoran Tegeltija kaže da je razlog nedostatak tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija. Najviše zahtjeva podneseno je u regionalnom centru Tuzla, 580. Ukoliko potrebni pristupi budu osigurani do ponedjeljka, prva rješenja mogla bi biti izdata već u srijedu. Koalicija pod lupom organizovala je praktičnu edukaciju građana o novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na općim izborima. Birači su mogli isprobati uređaje za provjeru biometrijskih podataka i skenere glasačkih listića. Iz koalicije podsjećaju da se mijenja i način glasanja za zakonodavna tijela, gdje je potrebno označiti jedan politički subjekt uz mogućnost izbora do 3 kandidata. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Radarska kontrola je do 11.15 na Karaulskoj cesti, smanjite gas i sredan put.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Na svoje mjesta. Pozor sad.
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Memorialni centar Srebrenica Potočari podnio je Fudbalskom savezu Srbije, UEFA i Fair Networku formalnu pritužbu zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom beogradskog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Na stadionu Rajko Mitić istaknuta je koreografija s Mladićevom fotografijom i porukom Pravac Potočari, a održana je i minuta šutnje uz poruku Neka mu je vječna slava i hvala. Memorialni centar traži pokretanje disciplinskog postupka i utvrđivanje odgovornosti kluba, dok je UEFA upozorena da bi mogla reagovati ukoliko se ne provede odgovarajući postupak. Iz centra podsjećaju da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te ističu da veličanju osuđenih ratnih zločinaca nema mjesta na sportskim terenima. U Tuzli su u toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona uz izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane. Vrijednost radova je oko 832.000 maraka s PDV-om. Projekat je dio ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom godine završena i sanacija pomoćnog stadiona Tušanj, koja je obuhvatila zamjenu umjetne trave, postavljanje zaštitnih ograda i sanaciju sjeverne tribine. Ukupna vrijednost oba projekta je više od 1,5 milijuna maraka, a sredstva su osigurali Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla. Roberto Soldić, 31-godišnji MMA borac rođen u Vitezu, novi je član UFC-a, najjače svjetske MMA organizacije. Soldić je u welter kategoriji debitovati 3. oktobra na priredbi u Salt Lake City-u, a protivnik će mu biti Amerikanac Chaos Williams. Popularni robokop reputacije izgradio je u poljskom KSV-u, gdje je bio prvak u 2 kategorije. U profesionalnoj karijeri ima 21 pobjedu i 4 poraza, čak 18 pobjeda ostvario je nokautom ili tehničkim nokautom. Nakon nastupa u KSV-u i Azijskom One Championshipu, Soldić sada dobija priliku za debi u najjačoj svjetskoj MMA konkurenciji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općinski sud u Travniku izrekao je zaštitne mjere osobi inicijala DA zbog nasilja prema bratu. Počiniocu je na 6 mjeseci zabranjeno približavanje žrtvi na udaljenost manju od 100 metara, kao i komunikacija, uznemiravanje i uhođenje. Iza suda upozoravaju da se kršenje izrečenih mjera kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine. Na području srednjobosanskog kantona evidentirano je 6 saobraćajnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše povrijeđene. Policija je izdala 197 prekršajnih naloga, od kojih 66 zbog prekoračenja brzine, dok je iz saobraćaja isključeno 6 vozača. Sa početkom nove školske godine MUP provodi pojačane kontrole u okviru akcije Sigurna djeca, osigurana budućnost. Našu zemlju nakon današnjeg veoma toplog vremena očekuje osjetna promjena. Danas će temperature dostizati i do 36 stepeni uz moguće poslijepodnevne pljuskove u Bosni. Već sutra slijedi postepeno zahlađenje, najizraženije u Krajini, dok se u petak i subotu širom zemlje očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U subotu će dnevne temperature u većem dijelu zemlje pasti na svega 14 do 20 stepeni. Toliko u vijestima, nove sutačno podne.

0: zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
6: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Pobjeda Rudetis Goražda planira proširenje proizvodnih kapaciteta i uvođenje novog proizvoda, odnosno strateške sirovine koja je potrebna domaćoj namjenskoj industriji, a do sada se uvozila. Za snabdijevanje ovom sirovinom kompanija je potpisala sporazum sa Ginexom, Pretisom i Binasom među vodećim proizvođačima namjenske industrije u BiH. Investicija bi trebala donijeti nova radna mjesta i smanjiti zavisnost domaće industrije od uvoza. Za izgradnju novih proizvodnih objekata već su stvoreni prostorno-planski uslovi, a kantonalne i federalne institucije najavile su podršku realizaciji. Vrijednost investicije i broj novih radnih mjesta za sada nisu precizirani. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije u mogućnosti izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tageltija očekuje da će Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenje mogla početi biti izdavana 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, najviše u Tuzli 580, zatim Sarajevu 321, Banja Luci 228, Mostaru 105. Tageltija ističe da novca za isplatu ima, ali da je dio zahtjeva nekompletan. Bosnu i Hercegovinu u julu je posjetilo nešto više od 235.800 turista, što je 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Ostvareno je više od 510.000 noćenja. I to je 5,5% više nego u julu prošle godine. Strani turisti ostvarili su 74% svih noćenja, najviše ih je bilo iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U odnosu na prošlogodišnji juli, broj raspoloživih smještajnih jedinica smanjen je za 1,2%, a broj kreveta za 1,1%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
7: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Na području Srednjobosanskog kantona tokom protekla 24 sata prijavljena su dva krivična djela. Policija je sinoć u Bugojnu prilikom kontrole jedne osobe pronašla određenu količinu materije koja asocira na kanabis. Protiv osumnjičenog se u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje. Penzije u federaciji kroz dva ovogodišnja usklađivanja povećane su ukupno za oko 15%, ali penzioneri upozoravaju da rast primanja ne prati povećanje troškova života. Iz Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona navode da su mnogima posljednja povećanja donijela tek nekoliko maraka više, te da rast cijena praktično poništava efekat većih penzija. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu augustovskih invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih branilaca i nositeljima ratnih priznanja. Za ove namjene izdvojeno je oko 33 miliona maraka, a osigurano je nešto više od 29 miliona za civilne invalidnine i civilne žrtve rata, nalozi za isplatu već su upućeni bankama. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Na putevima se saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali se od sutra očekuju kiša i pogoršanje vremena. Nakon dužeg sušnog perioda, prve padavine mogu učiniti kolovoz izrazito klizavim zbog nakupljene prašine i nečistoća. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Sretno!

0: Velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
9: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
10: Petak, 11. septembar.
9: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
10: Subota, 12. septembar.
9: Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte,

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Memorialni centar Srebrenica Potočari podnio je Fudbalskom savezu Srbije, UEFA i Fair Networku formalnu pritužbu zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom beogradskog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Na stadionu Rajko Mitić istaknuta je koreografija s Mladićevom fotografijom i porukom Pravac Potočari, a održana je minuta šutnje uz poruku Neka mu je vječna slava i hvala. Memorialni centar traži pokretanje disciplinskog postupka i utvrđivanje odgovornosti kluba, dok je UEFA upozorena da bi mogla reagovati ukoliko se ne provede odgovarajući postupak. Iz centra podsjećaju da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te ističu da veličanju osuđenih ratnih zločinaca nema mjesta na sportskim terenima. U Tuzli su u toku radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona uz izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane. Vrijednost radova je oko 832.000 maraka s PDV-om. Projekat je dio ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom godine je završena i sanacija pomoćnog stadiona Tušanj, koja je obuhvatila zamjenu umjetne trave, postavljanje zaštitnih ograda i sanaciju sjeverne tribine. Ukupna vrijednost oba projekta je više od 1,5 milijuna maraka, a sredstva su osigurali Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla. Roberto Soldić, 31-godišnji MMA borac rođen u Vitezu, novi je član UFC-a, najjače svjetske MMA organizacije. Soldić je u welter kategoriji debitovati 3. oktobra na priredbi u Salt Lake City-u, a protivnik će mu biti Amerikanac Chaos Williams. Popularni Robocop reputacije izgradio je u poljskom KSV-u, gdje je bio prvak u dvije kategorije. U profesionalnoj karijeri ima 21 pobjedu i 4 poraza, a čak 18 pobjeda ostvario je nokautom ili tehničkim nokautom. Nakon nastupa u KSV-u i Azijskom One Championshipu, Soldić sada dobija priliku za debi u najjačoj svjetskoj MMA konkurenciji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Treba vam više od hostinga. Global Host.
5: Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena.
6: Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Općinska izborna komisija Travnik objavila je ponovni javni oglas za formiranje rezervne liste kvalifikovanih osoba za članove biračkih odbora i mobilnih timova, kao i njihove zamjenike. Za opće izbore ove godine kandidati moraju imati pravo glasa i ispunjavati uslove propisane izbornim zakonom. Centralna izborna komisija organizovat će u petak 11. septembra testne izbore u svim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini. Od 9 do 15 sati bit će simuliran proces glasanja kako bi se provjerilo funkcionisanje, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. Istovremeno će biti provedeno i testiranje sajber sigurnosti izbornog informacionog sistema. CIK je pozvao građane da učestvuju u testnom glasanju. Specijalni savjetnik Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida Čaloka Bejani osudio javno veličanje Ratka Mladića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Posebno je upozorio na učešće političkih zvaničnika institucija te pozvao na hitno utvrđivanje odgovornosti za negiranje genocida i govor kojim se podstiče mržnja. Bejani je naglasio da činjenice utvrđene pred međunarodnim sudovima ne prestaju važiti smrću počinioca. Toliko u vijestima, nove su 14 sati.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Pobjeda Rudet iz Goražda planira proširenje proizvodnih kapaciteta i uvođenje novog proizvoda, odnosno strateške sirovine koja je potrebna domaćoj namjenskoj industriji, a do sada se uvozila. Za snabdijevanje ovom sirovinom kompanija je potpisala sporazum sa Gineksom, Pretisom i Binasom među vodećim proizvođačima namjenske industrije u BiH. Investicija bi trebala donijeti nova radna mjesta i smanjiti zavisnost domaće industrije od uvoza. Za izgradnju novih proizvodnih objekata već su stvoreni prostorno-planski uslovi, a kantonalne i federalne institucije najavile su podršku realizaciji. Vrijednost investicije i broj novih radnih mjesta za sada nisu precizirani. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije u mogućnosti izdavati rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine zbog tehničkih problema u tri institucije. Direktor uprave Zoran Tageltija očekuje da će Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta probleme riješiti do 14. septembra, nakon čega bi rješenje mogla početi biti izdavana 16. septembra. Do sada su zaprimljena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, najviše u Tuzli 580, zatim Sarajevu 321, Banja Luci 228, Mostaru 105. Tageltija ističe da novca za isplatu ima, ali da je dio zahtjeva nekompletan. Bosnu i Hercegovinu u julu je posjetilo nešto više od 235.800 turista, što je 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Ostvareno je više od 510.000 noćenja. I to je 5,5% više nego u julu prošle godine. Strani turisti ostvarili su 74% svih noćenja, najviše ih je bilo iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U odnosu na prošlogodišnji juli, broj raspoloživih smještajnih jedinica smanjen je za 1,2%, a broj kreveta za 1,1%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
2: Na svoje mjesta, pozor sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
3: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
5: Pazi ovo! A sad... Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti. Federalna podrška od 1000 maraka za svako novorođeno dijete nastavljena je i ove godine. Program je uveden 2024. a tokom prve dvije godine obuhvatio je oko 32.000 djece. Uz približno 32 miliona maraka isplaćene pomoći, prijave se podnose putem aplikacije e-porodilja, a podrška je jednaka za porodice u svim kantonima federacije. Nepismenost i dalje predstavlja problem u našoj zemlji. Prema posljednjim zvaničnim podacima iz popisa stanovništva 2013. u našoj zemlji bilo je gotovo 90.000 nepismenih osoba starijih od 10 godina, odnosno 2,8% stanovništva te dobi. Pismenost danas ne podrazumijeva samo čitanje i pisanje, već je važna za obrazovanje, zapošljavanje i aktivno učešće u društvu. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za Sidika Karića iz Zenice, kojem je hitno potrebna operacija srca. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17047, pozivom se doniraju 2 marke, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Iz udruženja Pomozi Ba pozvali su građane da pomognu pozivom na ovaj broj. Donacije su moguće i putem stranice Pomozi Ba, kao i uplatom na bankovne račune organizacije. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati. Zbog sanacionih radova na regionalnoj cesti Zenica Lašva danas do 17 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki. Ima Eki.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluke o terminima odigravanja ranije odgođenih utakmica B-Win Lige i Superkupa Bosne i Hercegovine. Odgođena utakmica drugog kola B-Win Lige za sezonu 2026-27 između Sloge Doboj i Borca bit će odigrana 16. septembra na stadionu Luke u Doboju. Utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine za ovu godinu između Borca i Zrinskog bit će odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Osvajač Kupa regija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona u trening centru Nogometnog saveza u Zenici sa ubjedljivih 4-0 pobjedila je tim Rambertrol iz Velsa u susretu 3. kola grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Ovom pobjedom bosansko-hercegovački predstavnik osvojio je prvo mjesto u grupi s maksimalnih 9 bodova i plasirao se na završni turnir UEFA Kupa regija. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona je sa 9 bodova na tabeli za sebe ostavila tim Rambertrol sa 6, Bitolu sa 3, dok je Silsija takmičenje završila bez bodova. BH reprezentativac Kerim Alajbegović našao se među 10 kandidata za Copa Trofej, nagradu koja se u okviru Ballon d'Ora dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru svijeta. Time mladi BH fudbaler dobio još jedno veliko međunarodno priznanje i našao se u društvu nekih od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Alajbegović je tokom protekle sezone napravio veliki iskorak kako na klubskom nivou, tako i u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posebno se pamti njegov nastup protiv Katara na svjetskom prvenstvu kada je u pobjedi BH rezultatom 3-1 postigao pogodak i bio proglašen igračem utakmice. Tim golom ušao i među najmlađe strijelce u historiji svjetskih prvenstava. Mladi krilni fudbaler ovog ljeta napravio i veliki transfer prešavši iz Red Bull Salzburga u Juventus, čime je napravio novi korak u karijeri. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Školsko odbrojavanje počelo! Dočekajte novu školsku avanturu spremno! Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
6: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
7: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
8: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
7: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
9: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alem Sinanović, dobar dan, slušate Vijesti. U Travniku je povodom 6. godišnjice osnivanja Bosanskog kulturnog kruga održano predavanje profesora Harisa Gekića pod nazivom Bosna i Hercegovina kroz 10 karata. Kroz geografske podatke predstavljeni su položaj, potencijali i razvojne perspektive naše zemlje, ali i izazovi koji proizilaze iz nedovoljnog korištenja i ugrožavanja prirodnih i drugih resursa. Udruženje Baby Steps podnijelo je poskoku krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Tomislava Martinovića i drugih odgovornih osoba. Prijava se odnosi na, kako navode, više mjesečno izbjegavanje odlučivanja o nacrtu zakona kojim bi se ženama omogućilo pravo na pratnju osobe po izboru tokom poroda. Iz udruženja tvrde da je rok za odlučivanje istekao još početkom aprila. Nakon perioda visokih temperatura, Bosnu i Hercegovinu očekuje nagla promjena vremena. Dolazak hladnije zračne mase donijeće pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperatura. Lokalno su mogući jači pljuskovi, olujni udari vjetra, pa i grad. Građanima se preporučuje da prate upozorenja meteorologa, posebno zbog mogućnosti intenzivnijeg nevremena. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje

0: Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada, 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni sajam ekologije EcoBIS, koji će u Bihaću biti održan od 10. do 13. septembra, okupit će ove godine 218 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Europe, uz program posvećen privredi, turizmu, ekologiji i održivom razvoju. Istaknuto je to na preskonferenciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Predsjednica komore Sanela Sabljaković kazala je da pripreme za ovogodišnji sajam teku prema planu, a svečano otvaranje zakazano je za četvrtak u 11 sati. Kantonalno javno preduzeće ZOI 84 Sarajevo ugovorilo je nove nabavke za servisiranje i nabavku rezervnih dijelova za sistem vještačkog osniženja proizvođača Tehno Alpi na Bjelašnici, ukupne vrijednosti 200.000 maraka. Po 100.000 maraka izdvojeno je za servisiranje i rezervne dijelove, a ugovori se zaključuju na period od 2 godine. Iz ZOI-a navode da je sistem u posljednje 2 godine značajno proširen i danas je približno 3 puta veći nego ranije, zbog čega su povećani troškovi održavanja. Dobavljač u ova postupka je talijanska kompanija Tehno Alpin. Ova kompanija je na Bjelašnici prisutna duži period, budući da revizorski izvještaj iz ZOI-a za 2021. godinu sa njima evidentira ugovor za nadogradnju sistema vještačkog osnježavanja na stazi Koljevka, vrijedan oko 1,7 miliona maraka sa PDV-om. U Tuzlanskom kantonu nastavljena je realizacija programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju boraca i članova njihovih porodica, za koji je u ovoj godini osigurano više od 2,6 miliona maraka. Prema konačnim rang listama, za 112 korisnika programa samozapošljavanja odobreno je 1,8 miliona maraka, dok je kroz program zapošljavanja za 34 aplikanta osigurano nešto više od 757.000 maraka.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekabau centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekabau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
7: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Projekat uspostavljanja centra za upravljanje otpadom u kasarni Slimena u Travniku ulazi u završnu fazu. Izgrađena je hala za sortiranje otpada, instalirano postrojenje za pretovar te nabavljeni kamioni i kontejneri. Planirano je potpuno izmještanje komunalnog preduzeća Baš Bunara iz centra Travnika, a na njegovoj sadašnjoj lokaciji trebala bi biti izgrađena nova zgrada policijske stanice Travnik. Općinska izborna komisija Travnik objavila je ponovni javni oglas za formiranje rezervne liste kvalifikovanih osoba za članove biračkih odbora i mobilnih timova, kao i njihove zamjenike za opće izbore ove godine. Kandidati moraju imati pravo glasa i ispunjavati uslove propisane izbornim zakonom. Evropska noć istraživača bit će održana 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Sarajevo, Travnik, Tuzla, Zenica i Jajce. Ovogodišnji program donosi više od 80 aktivnosti, uključujući eksperimente, radionice i susrete sa istraživačima. Učešće je besplatno, a prijave za škole, fakultete, organizacije i volontere već su otvorene. Toliko u ovim vijestima, nove su 17 sati. Na većini puteva saobraća se uz povoljne uslove. Od sutra se očekuje kiša i pogoršanje vremena nakon dužeg sušnog perioda. Prve padavine mogu učiniti kolovoz posebno klizavim. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu, povećaju stojanje te izbjegavaju nagla kočenja. Sretan put!

0: seba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš robot.
4: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381

0: 063-333-3344. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluke o terminima odigravanja ranije odgođenih utakmica B-Win Lige i Superkupa Bosne i Hercegovine. Odgođena utakmica drugog kola B-Win Lige za sezonu 2026-27 između Sloge Doboj i Borca bit će odigrana 16. septembra na stadionu Luke u Doboju. Utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine za ovu godinu između Borca i Zrinskog bit će odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Osvajač Kupa regija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona u trening centru Nogometnog saveza u Zenici sa ubjedljivih 4-0 pobjedila je tim Rambertrol iz Velsa u susretu 3. kola grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Ovom pobjedom bosansko-hercegovački predstavnik osvojio je prvo mjesto u grupi s maksimalnih 9 bodova i plasirao se na završni turnir UEFA Kupa regija. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona je sa 9 bodova na tabeli za sebe ostavila tim Randbetrol sa 6, Bitolu sa 3, dok je Silsija takmičenje završila bez bodova. BH reprezentativac Kerim Alajbegović našao se među 10 kandidata za Copa Trofej, nagradu koja se u okviru Ballon d'Ora dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru svijeta. Time mladi BH fudbaler dobio još jedno veliko međunarodno priznanje i našao se u društvu nekih od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Alajbegović je tokom protekle sezone napravio veliki iskorak kako na klubskom nivou, tako i u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posebno se pamti njegov nastup protiv Katara na svjetskom prvenstvu kada je u pobjedi BH rezultatom 3-1 postigao pogodak i bio proglašen igračem utakmice. Tim golom ušao i među najmlađe strijelce u historiji svjetskih prvenstava. Mladi krilni fudbaler ovog ljeta napravio i veliki transfer, prešavši iz Red Bull Salzburga u Juventus, čime je napravio novi korak u karijeri. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.
2: Oh boy.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. 23 zastupnika Europskog parlamenta iz 4 političke grupacije zatražilo je od Europske komisije da razmotri suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa Srbije prema Europskoj uniji. U pismu komesarke za proširenje Marti Kos navode da bi proces trebalo zamrznuti dok se vlasti Srbije jasno ne odreknu veličanja i odavanja počasti osobama osuđenim za ratne zločine i genocid. Zastupnici su posebno izrazili zabrinutost zbog izjava zvaničnika Srbije povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid. Traži da se Srbiji ne daju novi ustupci u približavanju šengenskom prostoru, dok ne pokaže veće poštovanje evropskih vrijednosti. Pismo je potpisalo 23 zastupnika, među kojima i 7 hrvatskih europarlamentaraca. Predsjednik odbora Bundestaga za vanjske poslove Michael Roth pozvao Evropsku uniju da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom. Reagovao je nakon što je Mladić sahranjen u Beogradu uz državnu organizaciju i vojne počasti. Komentarišući izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da je sahrana suprotna vrijednostima na kojima počiva evropski put Srbije, Roth je poručio da bi pregovore trebalo obustaviti dok Srbija ne odluči želi li mjesto u Evropskoj uniji. Istovremeno je pozvao Evropsku uniju da ubrza pristupanje zemalja Zapadnog Balkana koje, kako je naveo, ozbiljno žele biti dio Evropske zajednice. Nakon perioda izrazito toplog i stabilnog vremena Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku očekuje nagla promjena vremenskih prilika. Približavanje ciklona donijeće na oblačenje, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperatura. Mogući su jaki udari vjetra, lokalno grad te obilnije padavine u kratkom periodu. Najizraženija promjena očekuje se nakon prolaska hladne fronte, kada će temperature osjetno pasti. Meteorolozi upozoravaju da se intenziteti i područje najjačeg nevremena mogu mijenjati, pa građanima preporučuju praćenje službenih vremenskih upozorenja i oprez tokom prolaska frontalnog poremećaja. Na oblačenje i kiša mogući su već večeras. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Najmoćniji

0: iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
2: popust
3: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
4: Na svoje mjesta. Pozor, sad!
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Sjednica vlade Srednjobosanskog kantona bit će održana u četvrtak 10. septembra od 9 sati u Travniku. Na dnevnom redu je 13 tačaka, između ostalog bit će razmatrani izvještaj o radu kantonalnih ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o izdvajanju sredstava javnim zdravstvenim ustanovama, nabavci opreme za zdravstvene ustanove te stručnom usavršavanju prosvjetnih radnika. Vlada će razmatrati i pitanje koncesije za eksploataciju krečnjaka kompanije Kamenjak 1 iz Travnika te nekoliko zahtjeva za saglasnost za zapošljavanje, nabavke i druge aktivnosti kantonalnih institucija. Predstavnicima institucija Srednjobosanskog kantona predstavljeni su nalazi evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-27. godina. Evaluacija je pokazala da je uspostavljen funkcionalan sistem praćenja strategije, te da su ostvareni pomaci u više oblasti, posebno u turizmu, komunalnoj infrastrukturi te ulaganjima u obrazovanje, sport, kulturu i socijalnu zaštitu. Istovremeno je preporučeno snažnije povezivanje strateškog planiranja s budžetima i radom institucija, bolja koordinacija te unapređenje pokazatelja kako bi se preciznije mjerili rezultati razvojnih mjera. Posebna pažnja posvećena je ravnopravnosti spolova. Preporučeno je uvođenje rodno razdvojenih pokazatelja i rodno odgovornog budžetiranja te konkretnih mjera za žene, mlade, osobe s invaliditetom i druge ranjive grupe. Evaluacija je provedena uz podršku programa Akcelerator rodne ravnopravnosti kojeg provode agencije Ujedinjenih nacija uz financijsku podršku Europske unije te vlada Danske i Švedske. Zavičajni muzej Travnik dobio je 10 naočara za virtualnu stvarnost koje će biti korištene za savremenu promociju Travničke tvrđave. U toku je izrada 3D videa koji će posjetiocima kroz virtualni sadržaj predstaviti historijske činjenice o nastanku tvrđave. Aktivnosti se realizuju u okviru projekta Zaštita kulturne baštine u BiH uz podršku mreža organizacija civilnog društva. Program finansira Europska unija uz sufinansiranje Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Brodarska kontrola je do 18.30 u Novoj Biloj kod škole. Smanjite gas i sredan put.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice,
3: popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
1: Adrenalin počinje na Bet Liveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, i ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četa.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čuti

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.